The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o te tua. E reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasile o te tua.

0: te are kare o inui, te ia no tatu, te ta okotai anga no te pā enua.
1: E anei? E koe, e anei? Repeti aka au.
0: Mauria te pakari mō, no te rangi mai, no te uki ki mua. I e koko.
2: Tūra! Tūra! Tūra! Ora mai! Ora mai! Ora mai! Ora mai! Ki runga i te tāwa o taki tume. I e te tūwe, ne te mai. Kāre au e ne te atu. E koko. Tari, lua, tau, kewana. Mato te ia, tamariki, takitumu. E kaunga, ko ngā mene, e awa, ko ne huma. E no mai, ko takitumu. Mau te ko, mau te ere. Ia pungu, vai vai.
3: I like Rekka's game.